Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drohí sluchačky i sluchači. Redakcia nacionálnych predáč vám proponuje ukrajinský rádio noviny. Biľa rádio príjmači vás vítajú Tibor Kurilla i Ľudmila Garianska. Книгою року Пріяшівського самоврядного краю став і роман Юліуса Панька зі Свидника «Кам'яний потік». У Пріяшеві відкрили виставку картин пріяшівської художниці Маргіти Решовської під назвою «Мотиви з подорожей». Союз скаутів «Пласт Словаччини» в цьому році відзначає 35-річчя оновлення своєї діяльності. Такі в основному теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Пріяшівський самоврядний край, як адміністратор фонду малих проєктів програми «Інтерек», підписав контракти про надання фінансових внесків з успішними заявниками. Результатом стало схвалення 16 нових транскордонних ініціатив на загальну суму майже 808 тисяч євро, які об'єднають людей по обидва боки словацько-польського кордону. Інвестиції відчують мешканці в різних сферах – від сучаснішої освіти та цифрових інновацій через фольклор, спорт та збереження ремісничої спадщини до розвитку туризму та кризового менеджменту. У реалізації заходів задіяно загалом 30 кодів, задіяно загалом 34 словацьких та польських партнери. Наприклад, бібліотека імені Павла Орсака «Гвіздослава» в Пріяшеві побудує живі бібліотеки у співпраці з бібліотекою в Жешові. Основна школа імені Коменського у Старій Любовні та її польський партнер місто Мушина створять AI Connect – школи без кордонів. Місто Пріяшів розширює своє партнерство

0: спрямоване на розвиток спорту та дозвілля з містом Новий Сонч. Проект «Подорожі без кордонів» буде реалізовано містом Ясло разом з Бардієвом. Будуть реалізуватися інші цікаві проекти транскордонної співпраці. Завтра о 14-й годині відбудеться урочисте відкриття нового багатофункціонального культурного центру Верхньоземплинської бібліотеки у Воронові на Топлею в житловому масиві 1 травня. Це ще одна значна інвестиція Пряшівського самоврядного краю у сферу культури, яка після масштабної реконструкції та модернізації оригінальної будівлі 1980-х років приносить регіону Верхнього Землина сучасний простір для культури, освіти, відпочинку та громадського життя. Верхньоземплинська бібліотека так перетворюється на жвавий громадський центр з багатофункціональним залом для спілкування, літературним кафе, зоною фантазії, вітальнею для молоді та іншими сучасними просторами для відвідувачів усіх поколінь. Інвестовано загалом 9,5 мільйона євро у будівництво та обладнання комплексу з власних ресурсів ПСК та коштів Євросоюзу. Результатом є винятковий проект, який вже встиг потрапити до числа нагороджених будівель та здобув звання «Будівлі року». З центру українського Києва до Кошиць сьогодні стартував винятковий забіг із посланням миру. Група словацьких та українських бігунів на витривалість, включаючи римо-католицького священика Петра Гомбіту, вирушила на маршрут з довжиною приблизно 1000 кілометрів. Ніч перед стартом в українській столиці супроводжувалася вибухами. Загалом 25 бігунів вишикувалися на старті забігу о 9 годині ранку. Вони проходитимуть маршрут по черзі. Бігуни мають прибути до Кошиць у п'ятницю 2 жовтня, щоб потім в неділю взяти участь у міжнародному марафоні миру. Проект «Забіг миру Київ-Кошиці» був благословений апостольським нунцієм в Україні архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом. Проект є частиною цьогорічних днів України в Кошицях, організованих об'єднанням «Феман», яке очолює Едуард Бураш. На початку тижня в регіональній бібліотеці імені Павла Орсага Гвіздослава в Пряшеві відбулося оцінювання 9-го щорічного літературно-читацького конкурсу «Книга року Пряшівського самоврядного краю за 2025 рік». Лауреатів визначило професійне журі, а свою думку також висловила громадськість через онлайн-голосування. Нагороди на поточному 9-му щорічному конкурсі були представлені з 80 зареєстрованих назв книг та видань. Їх висунули на конкурс упорядники, редактори, видавці, продавці книг, бібліотеки, автори та сама читацька спільнота. Нагороди вручалися в категоріях «Художня література для дітей та юнацтва», «Художня література для дорослих», «Наукова література», «Популярно-наукова література» та «Українська і русинська література». У категорії «Українська і русинська література», яка оголошується раз на 2 роки та оцінювалась твори, публіковані у 2024 та 2025 роках, за прихильність експертного журі та публіки боролися 10 книг. Зрештою, було оголошено 2 перших та 1 третє місце. Найвищу оцінку журі отримав і роман про життя людей у вигаданому селі Кам'яний Потік Юлію Сапанька зі Свидника. Він є автором і таких збірок оповідань та повістей, як «На гори», «На ліси», «На скелі», «Курортні тести», «Необмежені можливості», «Левошка», «Альбом», «Вимріяна подорож», «Карби кам'янистого поля», «Повість літ, що минають», «Повний мішок правди», «Я Михась», переклади його книжок на словацьку мову, але й згаданого роману «Кам'яний потік». А ось так про своє дитинство перед нашим мікрофоном згадує переможець конкурсу, член спілки українських письменників Словаччини, колишній довгорічний директор одної із свидницьких основних шкіл Юліус Панько.
1: Я народився в Довгуні, є то Свідницький округ. Коли попрямуєте на Дуклю, а потім, знаєте, ці два танки від Другої світової війни, там треба звернутися на Долину Смерті, а там є села Капішова, Кружльова, Свідничка, ну а так Довгуня, яка розташована в долині 4 кілометри під польською границею. Після війни там залишилося десь так 24 номерів. Було трошки більше до війни, але так стало, може, і до сьогодні налічити можете стільки тих хатин. 17 сімей оптувало ці знамі акції після війни. Само собою, Довгуня так була розтрощена, як і інші підуклянські села, чи то були знесені ці хатини або згоріли. І наша згоріла. Люди були евакуовані. Після евакуації єдні йшли під впливом пропаганди заснувати нову Довгуню. Так їм говорили. Наша сім'я опинилася на Мадярах, на колонії, біля великих тракан при Чорній на Тисою. Там залишило, не знаю, скільки тих родин. Но подобалося їм там, що буде там добра земля, врожайна. Ну, але прийшла колективізація, землю взяли, так, а дома теж земля яка така, але земля, предки там лежать на цвинтарях, так повернулися в 49-му році назад. А після війни була баракова школа. Коли хочете зрівняти, як я школу відвідував, то знаєте, чеський фільм «Обецьні школа». То було щось подібного. Може, ще і краще там були витівки, ніж в цій обласній школі. Село без електрики, автобус не доходить. Як і вчителі там могли прийти, як і населено, може, скоріше. То прийшов такий хлопець, 18-річний у вересні, жовтні уж марширував. Так приходили вчительки з Кружльової, 6 кілометрів пішки. То один тиждень, другий тиждень, інша прийшла, а так далі. А ми там бігали, чекали. Так. Сам тепер дивуюся, деколи, коли був вчителем, маю своїх нащадків, знаю, як родичі, батьки хочуть, що від школи. А ми навчилися якось так, як би сказати, самі від себе.
0: У пана Юліуса Панька ми спитали і про його оцінений нині роман «Кам'яний потік», який став певним подарунком і для автора, бо вийшов він саме на свято Миколая 2024 року.
1: Роман з назвою «Кам'яний потік» – це моя ювілейна 10-та книжка, тобто вийшла якраз, як ви говорили, на Миколая, також потішило мене. Широкоспектральна тематика цього роману там знаходиться. Тема переходу людини на пенсійний вік, шукання місця в цьому новому періоді. Потім сучасна ситуація, яка впливає на цих людей, а передусім людей в пенсійному віці.
0: Говорите про себе, пан Панько? u цьому романі?
1: Є там і автобіографічні сюжети, наприклад, в розділі під час мого директорування з дівчинкою Євою. Так, можу сказати, там є якраз мої автобіографічні переживання.
0: Є якийсь такий лейтмотив, що об'єднує усі теми цього роману?
1: Так, як я казав, що це є той перехід на пенсійний вік, а якраз це як переживає людина, як вона собі радить з цими ситуаціями, як з віком, так з сучасною політичною ситуацією і за старістю, яка приносить і свої болі, хвороби, також так.
0: Ви дотепер писали передусім оповідання і повісті, перейшли до роману, значить, перед тим ви пробувалися як автор, а тепер вже такий, можна сказати, той найскладніший жанр – роман?
1: Це, як ви сказали, що я писав повісті. Вони, ці повісті, як «Повний мішок правди», «Карбі кам'янистого поля», «Левошка» – це були повісті. А декотрі, наприклад, «Карбі кам'янистого поля» або «Повний мішок правди» вже вважають, що це роман. Це були повісті на межі між повістю а романом. Ну, а я вважаю їх як повісті, але це новий роман «Кам'яний потік». Це вже там є більше розгалузені ці сюжети і разом десь вони зливаються. Також можу сміло сказати, що це є роман.
0: Говорив український письменник Словаччини Юліус Панько зі Свидника, якого із перемогою на 9-му щорічному літературно-читацькому конкурсі «Книга року Пряшівського самоврядного краю» щиро вітаємо. Позавчора, 22 вересня, у приміщеннях Словацько-Українського культурного та інформаційного центру в Пряшеві в рамках циклу «Мистецтво для всіх» відбулось відкриття виставки картин відомої пряшівської художниці Маргіти Решовської під назвою «Мотиви з подорожей». Виставку відкрив новообраний голова Центральної ради Союзу русинів-українців Словацької Республіки Павло Богдан. Після нього виступив куратор Ладислав Цупер, а потім свою творчість представила сама художниця. Акцію збагатила грою на піаніно Карола Мацкова. Серед присутніх глядачів було, зокрема, чимало представників української громади Пряшева, від студентів по людей похилого віку. Деяких із них після огляду картин наш співпрацівник Віктор Гащак запросив до мікрофона поділитись своїми враженнями з побаченого. Але спочатку послухайте частину виступу Маргіти Решовської.
2: Тішимося, що тато комуніта а тіто люди ми понукли місто на презентацію, а що можем вам указати, на чом сом в подстаті už aj 20 rokov, lebo niektoré obrázky sú tu staré aj 20 rokov, takže je to záber do minulosti, na čom som pracovala počas tohto obdobia. A chcem povedať k tomu, čo malujem. Prečo malujem? V prvom rade človek, kým je zamestnaný všetkým možným inými povinnosťami. Vtedy sa až tak naplno nemôže venovať tomu, čo ho zaujíma, čo ho baví, čo je jeho koníček. Ale už keď som sa dostala do dôchodkového veku, to bola aj možno šťastná náhoda, že som sa dostala do kolektívu výtvarníkov košických, do občianskeho združenia K-Art. Ja som s nimi začínala malovať, chodiť po pleneroch. Plener, viete, čo to je? Malovať v teréne, malovať na rôznych miestach, ktoré, či je to v zahraničí, či je to na domácej pôde, ale máte organizátora, máte inštitúciu, ktorá vás pozve a vy ste potom povinní 3, 4, niekedy 5 dní malovať, tvoriť a na záver sa robí vyhodnocovanie, odovzdáva sa jeden obraz. medzi tým sa konajú rôzne besedy, rozoberanie diel a je to veľmi prínosné pre výtvarníkov, pretože sa učia navzájom jeden od druhého. A pre mňa bolo veľkým šťastím, že som mohla sa zúčastňovať na zahraničných pleneroch v Maďarsku, asi v 5 mestách, v Rumunsku, asi v 4 mestách, na Ukrajine, v Poľsku, asi v 5 miestach, v Česku. No a nehovoriac ani, že tu Vyšné Ružbachy, Košice, Štos a rôzne iné miesta. A tieto zážitky, moje zážitky vizuálne a mnou precítené, vidíte v týchto dielkach. Najprv som si myslela, že mňa charakterizuje ten akvarel ako osobnosť, že som akože jemná, že som taká, že mi viac sedí ten akvarel, ale tieto plenéry, tie plenérové stretnutia ma prinútili malovať na plátno a akrylom. Čiže pre mňa to bola škola, kedy som sa musela aj učiť na novo, ako sa maluje. Niečo sa mi nepodarilo, niečo aj áno, ale dôležité je, že ja som to nevzdala a som tu a vás vidím a som veľmi rada, že ste prišli na moju vernisáž, že ste sa zaujímali o to, čo robím a je to pre mňa veľká, veľká česť.
3: Ja sám jak творча людина, я дуже обожнюю творчество інших людей і те, що це показують в масах, тобто оцю культуру свого народу і своє мистецтво несуть до інших людей. Я це дуже сильно близько сприймаю і для мене це дуже сильно важливо.
4: Участь на виставці картин дуже популярна, художниці дуже красиві, живі, пейзажі. Природа дуже гарно було. Ну, відчуття дуже-дуже емоційно і хочеться ще приходити дивитися.
5: А що вам найбільше сподобалось?
4: Ну, мені сподобалося найбільше картини міста Прешов, такі, як там є зображені, саме місто зображені. Дуже так живо передано, дуже-дуже красиво.
6: Пані Решовську знаю з давніх часів, ще з галерії, коли я там приходив як журналіст. І я ніколи не думав собі, що вона малює такі гарні картини. Також гратулюю її.
7: Наперед треба сказати, що в Словацько-Українському центрі культури тут в Пряшові організується багато прекрасних акцій. Ну, але одна з тих найкращих акцій – це виставки картин, яка є і сьогодні, пані Маргіти Решовської, яка живе тут у Пряшові. Вона хоч є членкою Кошицького клубу художників, але серце її тягать тут від Пряшова. І бачити на її картинах, де вона відображає не тільки історію Пряшова, минуле, але і сучасне. А крім того, багато уваги приділяє і картинам із різних сіл. Але найкращі її речі – це акварели. Кожен, хто трошки знає про техніку акварелів, як вона дуже важка, тяжко робити. Але так, як вона прекрасно знає намалювати той акварел, то я давно таке не бачив. Тяжко висловити ту красу, яка є на тих картинах, які сьогодні тут є. Про те, що має великий успіх ця виставка, значить, що сьогодні на її відкритті я нарахував було 54 людей. Велике багатство з того, що люди приходять, і люди вже купують. Так гарні картини, що люди купують. І велике покоління, і велика подяка пані Решовській, що вона все зорганізувала.
0: А ми ще додаємо, що виставка картин Маргіти Решовської у приміщеннях Словацько-Українського культурного та інформаційного центру по вулиці Янка Бородача, 5 в Пряшеві, потриває до 31 жовтня октября цього року. В цьому році відзначаємо 35-річчя оновлення діяльності Союзу скаутів Пласт Словаччини. Вже 3 десятиліття цей союз на межі липня та серпня організовує літній табір «Карпати» і літню школу українознавства. Це крім іншого. І в цьому році табір проходив в Златіїці біля Кошиць. Там ми зустрілися із заступником голови Союзу скаутів Пласту Словаччини Святославом Довговичем і попросили його згадати про початки оновлення організації і перші її табори в Словаччині.
8: Зовсім перший табір був в селі Микова.
0: В якому році?
8: Це було в році 1991. V tom roci tak samo bol etablovaný Plast zarejestrovaný. To bol prvý tábor vlastne písatových zmien, písatov, jak venekla organizácia. Bolo to v Selimekova školi v prírode. Tam sme boli dva raz. Potom pochodili v škole v prírode v Roketovi. Kolohumenoho boli v škole v prírode v Drienici. Kilka roky boli v škole v prírode v Medžibrodi. Teper znovu robimo, ale robimo taký suto plastový tábory. V Líti neležme, ale chodia do nás plastuny z Austrii, z Polši, z Ukrajiny. Starajemo sa ako zvidnoviti to žiťa v tej škole v prírode v Medžibrodi. Takže pochodili, možno skazať, kusok svitu.
0: Značiť, v tom roci Plast vyznačaje i 35. rič поновлення своєї діяльності у Словаччині, так?
8: Так, святкуємо 35 років відновлення Українського скаутської організації «Плас» на території Словаччини.

0: to bolo, jak znači cijela generacija vehovnike, jak umajmo v svom roci, to že može biti s vama 8. generacija. Počinale me jak molodi, mi sin vi 3 roki hodit v tabore, s onim je 29. Takže takto s našimi taborami, ale je inša dejavnosť.
1: Kažete, što maje miesce Пласт тут для нашої національної меншини. А якби ви і сказали, яке є його значення з вашого погляду?
0: З мого погляду, то основне значення є, що Пласт в основному вчить любові до батьківщини, любові до свого народу, любові до своєї культури, до своєї історії, до своєї пісні. Je to ukrajinská nacionálna mládežná organizácia Ukrajiny, vzali neznačené na jedená majcej statut v rámkach Ukrajiny. Plast istnuje tu v Slovačine v 28. roci, bolo prečo určky, vzali Ukrajiny od roku 1911. To znači, myslí svoje maje i istnuje po celom svete. V súčasnom je v rámkach konferencie ukrajinských plastových organizácií registrovaných 28 držav. Znači, mi me hotujemo te preto izdisti, kupov na osin i pridu delati iz majče susih kontinentiv, krim Antarktide, Arktide.
1: Говорив заступник голови Союзу скаутів Пласт у Словаччині Святослав Довгович. Більше про організацію, але й цьогорічний табір у Златіїці ми будемо говорити у вересневій прем'єрі передачі «Корені». Запропонуємо вам її послухати цієї суботи о 20-й годині, а після неї, крім іншого, від 20:30 ще й прем'єру хіт-параду українських пісень із модераторкою Юлією Кентош. Українські радіо новини з Кошиць кінчаються, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякую Тибор Курила і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!